kẹ́. Eléyìí ju ẹgẹ́ jọ̀wọ́. Má dojú tì mí. Pa mí sílé kó sinmi kí ọmọ aráyé má rí ẹ̀sìn mi lóde.